0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkiot.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Gul container!
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei! Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Everybody get up.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gul container!
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss!
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: catchering, noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonesenter.no. God sommer!
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer!
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Her VG Nyhetene. Ikke på over 20 år har det vært mindre vann I magasinene. Det kan sende strømprisen rett opp, tror analytiker.
1: Vannmagasinene I Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005. Dermed det mindre vann I magasinene nå enn på samme tid I 2022, da strømprisene gikk til værs. Volt Power Analytics anslår doblede kraftpriser til høsten for deler av Vestland, Rogaland og Agder.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har I natt angrepet et titalls mål I Iran rettet mot revolusjonsgarden. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, heter det I en melding fra Midtøsten-kommandoen CENTCOM. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag, blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Ikke på over 20 år har det vært mindre vann I magasinene. Det kan sende strømprisene rett opp, tror analytiker.
2: Vannmagasinene I Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005. Dermed det mindre vann I magasinene nå enn på samme tid I 2022, da strømprisene gikk til værs. Volt Power Analytics anslår doblede kraftpriser til høsten for deler av Vestland, Rogaland og Agder.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag, blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Faren til artisten Amy Winehouse har tapt en rettsak mot to av datterens veninner. Han anklaget dem for å ha solgt eiendelene hennes I skjul, men dommeren mente han visste om salget. Nå må han betale dem rundt 1 million pund. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 30-årene ble pågrepet I Skodje I natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne I et hus. Han skal også skåre hål I et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann I 60-årene mistet førerkortet I går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende I Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil I går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse I Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann I 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn I bobilen bakfra. Så da har morgenshowet satt I gang her. Det Jonas I studio, klar til å være med noen timer.

Vi får The Rasmus in the shadows. Torsdag 30. juli I dag, og jeg håper du har det fint. Vi skal høre mer musikk. Her

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: En man I 30-årene ble pågrepet I Skodje I natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne I et hus. Han skal også ha skåret hål I et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann I 60-årene mistet førerkortet I går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende I Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil I går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse I Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann I 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn I bobilen bakfra.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.
2: Dette morgenshowet.
1: God morgen.

0: FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det også startet etterforskning for episoden som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd. Tysk langrennsprofil varsler karriereslutt. Katarina Hennig Dotzler legger opp som langrennsløper etter kommende sesong. Hun kom med avsløringen I et intervju, ifølge NRK. Hun har vært en del av verdenseliten I langrenn I mange år. I 2022 tok hun OL-gull på lagsprint sammen med Victoria Kahl. Kommende sesong, som blir den siste for 30-åringen, så VM I Falun det store målet. Hennig Dotzler har også stafettsølv fra OL og stafettsølv og bronse fra VM. Hun har også en seier I verdenscupen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund,

0: er Morgan Wallen med Love Somebody.
1: Sunnmøre er kanskje aller vakrest når man kommer seg ut, enten det på fjorden oppe I fjellet eller rundt omkring I Ålesund sentrum. Og noen som bidrar til utendørsaktiviteter, så det Uteguiden. Og vi har tatt turen til nettopp Uteguiden for å snakke om sommeren 2026 og aktivitetene som de tilbyr. Sitter sammen med Mathilde og Olivia. Først og fremst, Mathilde, fortell oss litt, hvem Uteguiden?
2: Uteguiden et guide- og aktivitetsfirma som opererer I hele Møre og Romsdal. Vi tilbyr alt av aktiviteter fra egentlig havnivå til høyeste punkt I Møre og Romsdal, så vi kan ta det med på de tøffeste toppene og de fineste stedene, og vi har veldig lyst til å gi folk minner for livet.
1: Hvor det hele startet da?
2: Det startet I 2012. Da var Oskar Almgren på stranda og hadde lyst å dele Sunnmørs naturen med flere folk. Han begynte hovedsakelig på ski, og så har det bare vokst og ekspandert til flere lokasjoner og flere steder etter det.
1: Hva målet med Uteguiden da, Olivia? Har dere liksom en plan om å få oss lokale til å bruke omgivelsene mer, eller det turistene dere ønsker å vise Sunnmøre frem til?
3: Det jo selvfølgelig begge deler. Vi ønsker generelt å dele på en måte de spektakulære naturopplevelsene Sunnmøre byr på med alle som interessert I å oppleve og se, og hovedsakelig også selvfølgelig på en trygg og profesjonell måte.
1: Og så jo Sunnmøre jo, som du sier, det en spektakulær natur, men med de aktiviteter dere tilbyr, som vi snart skal gå inn på, hva det som gjør Sunnmøre og Ålesund så unikt da, til å liksom drive med den type ting som dere gjør?
3: Jeg vil jo på en måte si at det det at vi har et så bredt spekter av aktiviteter på Sunnmøre. Det så innmari mye forskjellig som går an å gjøre, og man kan finne ting som passer de fleste, alt fra kajak til rafting og elveaktiviteter, til fjellturer og ski, til båtturer. Her utrolig mye forskjellig som kjekt å være med på.
1: Nå nevner jo Olivia, flustige aktiviteter, Mathilde, men det noen andre aktiviteter dere tilbyr I sommer som hun ikke tørt seg innom?
2: Ja, det klatring, du kan leie deg et SUP-brett og padle ut I Brosundet, du kan leie deg en kajak, du kan dra på fisketur og prøve å få fanget torsken ute I Borgundfjorden, så det mer enn noe å finne på.
1: Dere nevner jo begge to kajak. Jeg antar jo at det en av de kanskje mest populære aktivitetene, med tanke på at den såpass tilgjengelig.
2: Absolutt, og det kan gjøres for alle. Vi tar jo med oss hele familien hvor barn nede I femårsalderen, og vi kan gjøre det I byomgivelser med arkitekturen som du finner I Ålesund, og vi kan gjøre det I fjordomgivelser som spektakulære for både nordmenn og de som kommer utenlands fra.
1: Ja, for dette å padle I Brosundet og rundt Ålesund, det jo, altså vi lokale, vi ser jo mye av det vi ser ellers, men det jo kanskje litt annerledes å se det fra vannet enn fra land.
2: Ja, det gir det et nytt perspektiv, og det gir også en ro fra de hektiske gatene fylt av folk og turister, så får du nytte I litt stillere omgivelser, og du får et helt nytt perspektiv på byen, så det en fin måte å være turist I egen by på.
1: Og Mathilde nevner jo det at dere tar med hele familien på padletur med kajak, Olivia, men krever det noe erfaring fra før for å sette seg i en kajak?
3: Nei, det gjør det egentlig ikke, I hvert fall ikke på guidet tur. Da padler vi I tandemkajaker, som ganske stabile. Og det gjør jo også at vi har 5 års aldersgrense, så vi kan også ta med yngre barn på tur. Hvis man vil leie kajak, så kan man også leie tandemkajak uten noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da det på en måte, da krever vi vått kort da. Men for guidet tur så ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
1: Og så tilbyr dere sykkelturer også i Ålesund og i regionen. Hvordan responsen på det?
3: Det også veldig mange som blir med oss på sykkeltur. Vi har jo både rene sykkelturer som går rundt i byområdet og ut mot Hessa eller eventuelt opp på Aksla. Og så har vi også turer som vi, der vi kombinerer sykkel og fjelltur. Sånn at vi for eksempel sykler ut på Hessa, og så går vi en tur opp på Sokkertoppen og får utsikt over hele byen før vi sykler tilbake. Så det veldig fine turer. Da får man litt historie fra byen og nærområdet i tillegg til at man får liksom forskjellige utsikter og litt sånn forskjellig. Ja.
1: Det bare å gå inn på uteguiden.no, der finner du all info om turene, for det mye å ta tak i når det handler om aktivitetene til uteguiden, og derfor så skal vi fortsette praten med ho Olivia og ho Mathilde straks, men først en aldri så liten pause.

Det er en helt nydelig låt fra One Direction som heter Little Things, altså. Vi fortsetter med uteguiden om ikke så alt for lenge. Nå musikk fra Steven Sanchez.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: I dagens prat I sommer på Sunnmøre så det uteguiden vi blir bedre kjent med og vi sitter sammen med Mathilde og Olivia som har fortalt oss litt om kajakturene og sykkelturene som de tilbyr, men de tilbyr også så mye, mye mer og Mathilde, noe som jeg tror populært både for turister men også for lokalbefolkningen, det disse ribbturene dere, fortell litt om dem.
1: Ja, vi har flere forskjellige ribbturer som du kan delta på. Hovedsakelig så går de mot runde for å se på lundefuglen, en type wildlife sea safari, eller så har vi en fjordsafari som går til Gjørundfjorden, hvor du får fjordlandskap og natur som hovedfokus. Og så kjører vi også en skjærgårdssafari fra Ålesund som går I området rundt øynene utenfor Ålesund, hvor det mest fokus på en hyggelig båtopplevelse med litt fart rundt Ålesund.
0: Og så har jo dere, som du var litt inn på før pausa, Olivia, dere har jo guidet fjellturer blant annet, og det å være på en fjelltur på Sunnmøre, det kan jo være litt utfordrende, for ja, naturen spektakulær, men også krevende. Hvor viktig det kanskje å ha med seg erfarne fjellfolk når man legger ut på litt større fjellturer?
2: Ja, nej, det är ju något som vi som regel alltid anbefaler folk att ha med sig en lokalkänd guide på tur nettopp på grund av att de har den lokala kunskapen runt naturen och fjällen här samtidigt som de har kunskap runt väderförhåll och hur fort det kan skifta. Jag tror nog det är många som har erfaring med att vara på tur där väder plötsligt skiftar och man finner seg nok kanskje I en fort I en litt nervøs situasjon der man kanskje skulle ønske at man hadde med seg noen som hadde litt mer peiling på både sikkerhet og rutevalg kanskje og alt mulig sånt noe da. Så det noe vi absolutt anbefaler.
0: Ja, for dette, Mathilde, det jo gjerne sånn at vi lokale, vi som bor på Sunnmøre, vi har jo gjerne vært på både en tur og en fjelltopp tidligere, de fleste av oss, men til tross for det så kan jo kanskje også vi lokale ha behov for en lokal guide når vi legger ut på de større fjellturene.
1: Absolutt, og jeg liker selv å gå I fjellet, men jeg har også opplevd de dagene hvor det bare har snudd eller hvor jeg har vært litt for uoppmerksom og mistet stien, og da det godt å ha en guide å lene seg på. Vi selger jo kompetanse, både når det kommer til sikkerhet og lokalkunnskap. Jeg har lært masse historier fra guidene våre om ting jeg ikke visste, så det god storytelling, og det et sikkerhetsaspekt der som kanskje ikke alle vi lokale har med oss, eller som vi kan glemme litt innimellom da.
0: Og så jo det sommer, vi jo litt inn på det, været kan snu fort, men uavhengig av vær, så det noen fjellturer som du har lyst til å trekke fram for sommeren 2026?
1: Åh, det mange. Det Romsdalseggen jo en veldig populær en. Vi har jo turer til Lodalskåpa, da må man jo ha en bredfører med seg, så der jo spesielt guiding viktig. Vi har klatreturer til Bladet, til Romsdalshorn, det sånne topper som når jeg var liten, satt jeg og så ut bilvinduet når vi kjørte forbi og håpet at en dag så fikk jeg lov å være på toppen av de. Og der også det klatring involvert, så der trenger du også en guide.
0: Men når det kommer til klatringer da, får man da det grunnleggende kurset hos dere I forkant, sånn at man kan være uerfaren, eller trenger man erfaring for å være med?
1: Nei da, du trenger ikke noe erfaring for å være med på tur. Vi har ansvaret for sikkerheten og for utstyret, så du må være I stand til å komme deg på toppen, og hvis du får litt høyde utfordringer underveis, så guiden der for å hjelpe deg gjennom det. Så det ikke noe tidligere erfaring som kreves for å delta på de turene.
0: Og så møter jo dere kunder, eller gjester kan vi vel nesten kalle det også, fra hele verden, turister som kommer til Ålesund. Hva det liksom de sier etter å ha vært med på både små, om man kan kalle det, turer I Ålesund, eller større turer I fjellet?
1: De så fornøyde. De har fått minner for livet, mange av de, og hovedsakelig så handler det om natur. Jeg tror dette med fjell nytt for mange, og det med fjord og fjell som møter hverandre, det noe som veldig unikt for Norge, så det veldig mange som ikke har opplevd det, og det blir veldig spektakulært for de. Så det veldig mange gjester som har gode opplevelser med oss, og som kommer med fine tilbakemeldinger om både natur og folk.
0: Og så det gjerne sånn, Olivia, helt avslutningsvis her, at mange tenker jo kanskje at uteguiden I utgangspunktet for turisterne, fordi at vi jo vant med både fjell og fjord og Brosund og Ålesund, sånn som vi møter I det daglige, men det mange sunnmøringer som kanskje burde ha fått øynene opp for uteguiden?
2: Ja, det tenker jeg jo så absolutt. Og jeg vet om flere som allerede benytter seg av både utleietilbudet som vi har, av på en måte diverse utstyr med sykler, kajaker, supprett, campingutstyr og ski om vinteren og sånne type ting. Men at det også absolutt kan på en måte bidra til guidaturer. Og så det jo også mange som bruker oss for utrikningslag, bedriftschallenge og firmaturer og sånne type ting. Så absolutt.
0: Så hvis det spør om du vil anbefale en lokal fjellvant sunnmøring til å bli med på en guidatur, så antar jeg svaret ja.
2: Ja, det det.
0: Da har jeg fått stille mine spørsmål, men dere skal få muligheten til å legge til noe hvis dere har noe på hjertet, Mathilde. Det noe du vil si avslutningsvis?
1: Ja, vi har ikke snakket så mye om Valdal. Der har vi kjempekjekke elveaktiviteter med rafting og juving, som også en helt ny måte for folk å oppleve Valdalen på. Mange av oss har sikkert vært der og kjørt forbi og stoppet og kjøpt jordbær, men ta på seg våtdrakt og hoppe ut I Valdøla og ligge der og flyte og slippe seg ned fra en zipline. Det I hvert fall ordentlig god sommer for meg, så det vil jeg anbefale.
0: Da skal jeg faktisk henge med på og si at det anbefaler jeg også, for kjapt fra meg på slutten her nå, så skulle faktisk vi på ungdomsskolen skulle til Polen på sånne hvite busser. Det ble avlyst. Vi dro til Valdalen på rafting. Jeg var så skuffet når jeg reiste derifra, så var jeg så fornøyd, for det var det kjekkeste jeg har gjort I hele livet mitt. Og henger fortsatt høyt oppe, så veldig fint tilskudd på slutten der nå, Mathilde, med rafting I Valdalen. Da tror jeg dere har fått sagt dere. Jeg har fått tatt en historie på slutten, så det jo ikke dårlig bare det. Så da ønsker dere en god sommer.
1: God sommer.
3: En mann I 30-årene ble pågrepet I Skodje I natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne I et hus. Han skal også ha skåret hål I et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann I 60-årene mistet førerkortet I går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende I Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil I går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse I Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann I 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn I bobilen bakfra.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

Prøvlykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 20-årene omkom i en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog på E16 i Auland i Vestland i natt. Pårørende er varslet. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. Minst 8 personer er drept i russisk angrep i Ukraina i natt. En av dem ble drept i Kyiv, og det fryktes at dødstallet kan stige. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i går at Russland trolig kom til å gjennomføre et massivt angrep i løpet av natta. Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom i et bokollektiv, men etterspørselen er høy og prisen deretter.
2: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august er årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut i løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen er lagt ut.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann i 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km i timen i 60-sone i Drammen i natt. Politiet har også tatt beslag i motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann i 60-årene mistet førerkortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor 5 personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra. Klokka den har passert 9 her på Radio Ålesund, og du hører på morgenshowet med meg, Jonas. La oss høre litt friskt.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: det Sam Fender, og det Olivia Dean, og låta Rain Me In. En mann I 30-årene ble pågrepet I Skodje I natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne I et hus. Han skal også ha skåret hål I et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann I 60-årene mistet førerkortet I går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende I Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil I går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse I Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann I 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn I bobilen bakfra.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det også startet etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd. Tysk langrennsprofil varsler karriereslutt. Katarina Hennig Dotzler legger opp som langrennsløper etter kommende sesong. Hun kom med avsløringen I et intervju, ifølge NRK. Hun har vært en del av verdenseliten I langrenn I mange år. I 2022 tok hun OL-gull på lagsprint sammen med Victoria Kahl. Kommende sesong, som blir den siste for 30-åringen, så VM I Falun det store målet. Hennig Dotzler har også stafettsølv fra OL og stafettsølv og bronse fra VM. Hun har også en seier I verdenscupen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Marstrand i Sverige tirsdag kveld funnet død. Søket etter datteren fortsetter. Det fortsatt usikkert om fritidsbåten kolliderte med et norsk skip som var i området på samme tid. Tre palestinere ble drept, to av dem barn i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag. Det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 personer skal være skadd i angrepene. For 3 år siden skapte et masseslagsmål på Norway Cup stor debatt om ungdomskriminalitet. Nye tall viser en dobling i anmeldelser av grov vold for første halvår i 2026.
2: Fra 19 anmeldelser første halvår i fjor til 38 hittil i år, minst 9 av disse gjelder trenden med voldsoppdrag på bestilling. Samtidig har den generelle ungdomskriminaliteten gått ned i Oslo politidistrikt. Det skjer etter omfattende innsats fra blant annet foreldre, lokalmiljøer og politiet, sier politimester Ida Melbo Øystese.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den i stedet for å bli delt inn etter region og språk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann i 60-årene mistet førerkortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor 5 personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Alex Warren leder oss over i en ny time her i morgenshowet med Fever Dream. Klokka har passert tiden allerede, tida flyg fra oss når vi har det fint. Jeg Jonas, håper du har det fint I hvert fall. Vi skal høre musikk fra Louis Capaldi.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: En man i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann i 60-årene mistet førerkortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start i dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og i indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett skya og oppholdsvær fra start i dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og i indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Här är vägnyheterna. Missilet som landet i Polen i natt ser ut till att vara russisk, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Missilet landet i ett ubebodd område. Nästan 10 000 människor antas ha dött av hetebölgerelaterade orsaker i Tyskland ifølge Tysk Folkehelseinstitut, den största andelen i åldern 75 år och äldre. Landet har upplevt flera starka hetebölger så långt i år och det väntas temperaturer upp mot 39 grader idag. Interessen för Norge har varit hög i USA denna sommaren. Det bör norska sällskaper utnyttja, menar Innovation Norges New York-chef.
2: Landslaget spilte seg til kvartfinale i VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt i VM. Søk på Norway i USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernen varmt, sier Hege Vibeke Barnes i Innovasjon Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Eddie Howe er ferdig som manager i Newcastle United, melder The Athletic. Ifølge Sky Sports skal salg av viktige spillere i klubben ha vært en av faktorene bak Howes beslutning. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også skåre hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-årene mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førekort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag, uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten, I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
6: Gul container!
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå bygger man forhandler.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Sunnmøre er kanskje aller vakrest når man kommer seg ut, enten det på fjorden oppe I fjellet eller rundt omkring I Ålesund sentrum. Og noen som bidrar til utendørs aktiviteter, så det Uteguiden, og vi har tatt turen til nettopp Uteguiden for å snakke om sommeren 2026 og aktivitetene som dem tilbyr. Sitter sammen med Mathilde og Olivia. Først og fremst, Mathilde, fortell oss litt, hvem Uteguiden?
1: Uteguiden et guide- og aktivitetsfirma som opererer I hele Møre og Romsdal. Vi tilbyr alt av aktiviteter fra egentlig havnivå til høyeste punkt I Møre og Romsdal, så vi kan ta det med på de tøffeste toppene og de fineste stedene, og vi har veldig lyst til å gi folk minner for livet.
0: Hvor det hele startet da?
1: Det startet I 2012. Da var Oskar Almgren på stranda og hadde lyst til å dele Sunnmørs naturen med flere folk. Han begynte hovedsakelig på ski, og så har det bare vokst og ekspandert til flere lokasjoner og flere steder etter det.
0: Hva målet med Uteguiden da, Olivia? Har dere liksom en plan om å få oss lokale til å bruke omgivelsene mer, eller det turistene dere ønsker å vise Sunnmøre frem til?
2: Det jo selvfølgelig begge deler. Vi ønsker generelt å dele på en måte de spektakulære naturopplevelsene Sunnmøre byr på med alle som interessert I å oppleve og se, og hovedsakelig også selvfølgelig på en trygg og profesjonell måte.
0: Ja. Og så jo Sunnmøre jo, som du sier, det en spektakulær natur, men med de aktiviteter dere tilbyr, som vi snart skal gå inn på. Hva det som gjør Sunnmøre og Ålesund så unikt da, til å liksom drive med den type ting som dere gjør?
2: Jeg vil jo på en måte si at det det at vi har et så bredt spekter av aktiviteter på Sunnmøre. Det så innmari mye forskjellig som går an å gjøre, og man kan finne ting som passer de fleste, alt fra kajak til rafting og elveaktiviteter, til fjellturer og ski, til båtturer. Her utrolig mye forskjellig som kjekt å være med på.
0: Nå nevner jo Olivia, flust I aktiviteter, Mathilde, men det noen andre aktiviteter dere tilbyr I sommer som hun ikke toucher innom?
1: Ja, det klatring, du kan leie deg et SUP-brett og padle ut I Brosundet, du kan leie deg en kajak, du kan dra på fisketur og prøve å få fanget torsken ute I Borgundfjorden, så det mer enn nok å finne på.
0: Dere nevner jo begge to kajak. Jeg antar jo at det en av de kanskje mest populære aktivitetene, med tanke på at den såpass tilgjengelig.
1: Absolutt, og det kan gjøres for alle. Vi tar jo med oss hele familien vår, barn nede I femårsalderen, og vi kan gjøre det I byomgivelser med arkitekturen som du finner I Ålesund, og vi kan gjøre det I fjordomgivelser som spektakulære for både nordmenn og de som kommer utenlands fra.
0: Ja, for dette å padle I Brosundet og rundt Ålesund, det jo, altså vi lokale, vi ser jo mye av det vi ser ellers, men det jo kanskje litt annerledes å se det fra vannet enn fra land.
1: Ja, det gir det et nytt perspektiv, og det gir også en ro fra de hektiske gatene fylt av folk og turister, så får du nytte I litt stillere omgivelser, og du får et helt nytt perspektiv på byen, så det en fin måte å være turist I egen by på.
0: Og Mathilde nevner jo det at dere tar med hele familien på padletur med kajak, Olivia, men krever det noe erfaring fra før for å sette seg i en kajak?
2: Nei, det gjør det egentlig ikke, I hvert fall ikke på guidet tur. Da padler vi I tandemkajaker, som ganske stabile. Og det gjør jo også at vi har 5 års aldersgrense, så vi kan også ta med yngre barn på tur. Hvis man vil leie kajak, så kan man også leie tandemkajak uten noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da det på en måte, da krever vi vått kort da. Men for guidet tur så ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
0: Och så tillbyr dere cykelturer också I Ålesund och I regionen. Hvordan är responsen på det?
2: Det är också väldigt många som blir med oss på cykeltur. Vi har ju både rena cykelturer som går runt I byområdet och ut mot Hassa eller eventuellt upp på Axla. Och så har vi också turer som vi där vi kombinerar cykel och fjälltur. Så att vi för exempel cyklar ut på Hassa och så går vi en tur upp på Sockertoppen och får utsikt över hela byn för vi cyklar tillbaka. Så det är väldigt fina turer då får man lite historie från byn och närområdet I tillägg till att man får liksom forskjellige utsikter och lite sånt forskjellige. Ja.
0: Det bara gå in på uteguiden.no där finner du all info om turerna för det är mycket att ta tag I när det handlar om aktiviteterna till uteguiden och därför så ska vi fortsätta praten med ho Olivia och ho Mathilde strax men först är aldrig så lite paus.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: I dagens prat I sommer på Sunnmøre så det uteguiden vi blir bedre kjent med og vi sitter sammen med Mathilde og Olivia som har fortalt oss litt om kajakturene og sykkelturene som de tilbyr, men de tilbyr også så mye, mye mer. Og Mathilde, noe som jeg tror populært både for turister, men også for lokalbefolkningen, det disse ribbturene dere. Fortell litt om dem.
1: Ja, vi har flere forskjellige ribbturer som du kan delta på. Hovedsakelig så går de mot runde for å se på lundefuglen, en type wildlife sea safari, eller så har vi en fjordsafari som går til Gjørundfjorden, hvor du får fjordlandskap og natur som hovedfokus. Og så kjører vi også en skjærgårdssafari fra Ålesund som går I området rundt øynene utenfor Ålesund hvor det mest fokus på en hyggelig båtopplevelse med litt fart rundt Ålesund.
0: Og så har jo dere, som du var litt inn på før pausa, Olivia, dere har jo guida fjellturer blant annet, og det å være på en fjelltur på Sunnmøre, det kan jo være litt utfordrende, for ja, naturen spektakulær, men også krevende. Hvor viktig det kanskje å ha med seg erfarne fjellfolk når man legger ut på litt større fjellturer?
2: Ja, nej, det är ju något som vi som regel alltid anbefaler folk att ha med sig en lokalkänd guide på tur nettopp på grund av att de har den lokala kunskapen runt naturen och fjällen här samtidigt som de har kunskap runt väderförhåll och hur fort det kan skifta. Jag tror nog det är många som har erfaring med att vara på tur där väder plötsligt skifta och man finner seg nok kanskje I en fort I en litt nervøs situasjon der man kanskje skulle ønske at man hadde med seg noen som hadde litt mer peiling på både sikkerhet og rutevalg kanskje og alt mulig sånt noe da. Så det noe vi absolutt anbefaler.
0: Ja, for dette, Mathilde, det jo gjerne sånn at vi lokale, vi som bor på Sunnmøre, vi har jo gjerne vært på både en tur og en fjelltopp tidligere, de fleste av oss, men til tross for det så kan jo kanskje også vi lokale ha behov for en lokal guide når vi legger ut på de større fjellturene.
1: Absolutt, og jeg liker selv å gå I fjellet, men jeg har også opplevd de dagene hvor det været har snudd eller hvor jeg har vært litt for uoppmerksom og mistet stien, og da det godt å ha en guide å lene seg på. Vi selger jo kompetanse, både når det kommer til sikkerhet og lokalkunnskap. Jeg har lært masse historier fra guidene våre om ting jeg ikke visste, så det god storytelling, og det et sikkerhetsaspekt der som kanskje ikke alle vi lokale har med oss, eller som vi kan glemme litt innimellom da.
0: Og så jo det sommer, vi jo litt inn på det, været kan snu fort, men uavhengig av vær, så det noen fjellturer som du har lyst til å trekke fram for sommeren 2026?
1: Åh, det mange. Det Romsdalseggen jo en veldig populær en. Vi har jo turer til Lodalskåpa, da må man jo ha en bredfører med seg, så der jo spesielt guiding viktig. Vi har klatreturer til Blade, til Romsdalshorn, det sånne topper som når jeg var liten, satt jeg og så ut bilvinduet når vi kjørte forbi og håpet at en dag så fikk jeg lov å være på toppen av de. Og der også det klatring involvert, så der trenger du også en guide.
0: Men når det kommer til klatringer da, får man da det grunnleggende kurset hos dere I forkant, sånn at man kan være uerfaren, eller trenger man erfaring for å være med?
1: Nei da, du trenger ikke noe erfaring for å være med på tur. Vi har ansvaret for sikkerheten og for utstyret, så du må være I stand til å komme deg på toppen, og hvis du får litt høyde utfordringer underveis, så guiden der for å hjelpe deg gjennom det. Så det ikke noe tidligere erfaring som kreves for å delta på de turene.
0: Og så møter jo dere kunder, eller gjester kan vi vel nesten kalle det også, fra hele verden, turister som kommer til Ålesund. Hva det liksom de sier etter å ha vært med på både små, om man kan kalle det, turer I Ålesund, eller større turer I fjellet?
1: De er så fornøyde. De har fått minner for livet mange av de, og hovedsakelig så handler det om natur. Jeg tror dette med fjell nytt for mange, og det med fjord og fjell som møter hverandre, det noe som er veldig unikt for Norge, så det veldig mange som ikke har opplevd det, og det blir veldig spektakulært for de. Så det veldig mange gjester som har gode opplevelser med oss, og som kommer med fine tilbakemeldinger om både natur og folk.
0: Og så det gjerne sånn, Olivia, helt avslutningsvis her, at mange tenker jo kanskje at uteguiden I utgangspunktet for turisterne, fordi at vi jo vant med både fjell og fjord og Brosundet og Ålesund, sånn som vi møter I det daglige, men Er det mange sunnmøringer som kanskje burde ha fått øynene opp for uteguiden?
2: Ja, det tenker jeg jo så absolutt. Og jeg vet om flere som allerede benytter seg av både utleietilbudet som vi har, av på en måte diverse utstyr med sykler, kajaker, supprett, campingutstyr og ski om vinteren og sånne type ting. Men at det også... absolutt kan på en måte bidra til guidet turer, og så det jo også mange som bruker oss for utrykningslag, bedriftschallenge og firmaturer og sånne type ting, så absolutt.
0: Så hvis jeg spør om du vil anbefale en lokal fjellvant sunnmøring til å bli med på en guidet tur, så antar jeg svaret ja?
2: Ja, det det.
0: Da har jeg fått stille mine spørsmål, men dere skal få muligheten til å legge til noe hvis dere har noe på hjertet, Mathilde. Det noe du vil si avslutningsvis?
1: Ja, vi har ikke snakket så mye om Valdal. Der har vi kjempekjekke elveaktiviteter med rafting og juving, som også en helt ny måte for folk å oppleve Valdalen på. Mange av oss har sikkert vært der og kjørt forbi og stoppet og kjøpt jordbær, men ta på seg våtdrakt og hoppe ut I Valdøla og ligge der og flyte og slippe seg ned fra en zipline. Det I hvert fall ordentlig god sommer for meg, så det vil jeg anbefale.
0: Da skal jeg faktisk henge med på og si at det anbefaler jeg også, for kjapt fra meg på slutten her nå, så skulle faktisk vi på ungdomsskolen skulle til Polen på sånne hvite busser. Det ble avlyst. Vi dro til Valdalen på rafting. Jeg var så skuffet når jeg reiste derifra, så var jeg så fornøyd, for det var det kjekkeste jeg har gjort I hele livet mitt. Og henger fortsatt høyt oppe, så veldig fint tilskudd på slutten der nå, Mathilde, med rafting I Valdalen. Da tror jeg dere har fått sagt dere. Jeg har fått tatt en historie på slutten, så det jo ikke dårlig bare det. Så da ønsker dere en god sommer.
2: God sommer.

0: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blåser en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Kina. Over 70 missiler og 280 droner angrep mål over store deler av landet. FN melder om økende antall sivile dødsfall i krigen. Det var 42 år gamle Lukas Wojciech Strelczyk som omkom i drukningsulykken ved Linestranda i Lier forrige onsdag. Interessen for Norge har vært høy i USA denne sommeren. Det bør norske selskaper utnytte, mener Innovasjon Norges New York-sjef.
1: Landslaget spilte seg til kvartfinale i VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt i VM. Søk på Norway i USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernen varmt, sier Hege Vibeke Barnes i Innovasjon Norge.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne i et hus. Han skal også skåre hål i et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann i 60-årene mistet førerkortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkulykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det blir opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start I dag. Kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag. Uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
1: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og oppholdsvær fra start I dag kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag, uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten, I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarer Arvid Sjødin varsler anmeldelser av folk som sprer rykter om klienten hans som siktet for drapet på Jæren.
2: Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier, blant annet det beskrevet hva slags skader Maren Sømme ble funnet med. Sjødin avfeier påstandene. Jeg tar skjermbildet av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook, og så kommer jeg til å anmelde det i ettertid, sier han til VG. TV 2 meldte om saken først.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nye tall fra politiet viser økning i grov vold blant unge i Oslo. Samtidig går ungdomskriminaliteten generelt ned. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den i stedet for å bli delt inn etter region eller språk. Det sendt ut forvarsel for lyn over Østland.

0: Og deler av Agder I ettermiddag. Akkurat nå lyner det I Telemark, og deretter vil det bevege seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: En mann I 30-årene ble pågrepet I Skodje I natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboerne I et hus. Han skal også ha skåret hål I et bildekk på en annen adresse like ved, opplyser politiet. En mann I 60-årene mistet førerkortet I går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førerkort. Ifølge politiet mannen hjemmehørende I Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil I går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse I Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann I 70-årene. Politiet har beslaglagt førerkortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn I bobilen bakfra.

Det Lizzo som åpner ettermiddagsrushet for oss når klokka passert 2. Det altså min tur. Jeg Jonas, og med et par timer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag, uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten, I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: bursting at the seams.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og oppholdsvær fra start I dag kan få perioder med regn og regnbyger etter hvert, vesentlig ettermiddag, uttrykk for torden og I indre strøk. Blås en sørvest bris, frisk bris på kysten, I ettermiddag bris av skiftende retning. Temperaturen skal opp mot 16-17 grader maks.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Földen mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Saken mot en kinesisk man som blev pågrepet i en bunker i Bodø i maj är henlagt. Han var siktet för olovlig etterretningsvirksomhet. Det har skjedd to påkjørsler bakfra på Sollihøgda i Akershus. Politiet mener at den andre ulykken skjedde som følge av at sjåfører kjører sakte og stirrer. Ingen skal ha blitt skadd i noen av ulykkene. Norske politikere føyer seg i rekken av kritikere etter at det ble kjent at FIFA-presidenten vil selge deler av VM til private investorer.
2: Hvis pengene og interessene tar helt over, fjerner du fotballen fra der det kommer fra, nemlig folket, sier statsminister Støre. Rødts Mimir Kristiansson kaller det et statskupp i FIFA og håper fotballforbundet som kritiske klarer å stoppe Infantino før han ødelegger hele fotballen. I dag deltar Norges fotballforbund i et hastemøte i det europeiske fotballforbundet UEFA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Den største andelen i alderen 75 år og eldre. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Per Erik Kalland Hagen ansatt som ny leder for felles enhet for operative tjenester i Møre og Romsdal politidistrikt. Det kommer fram i en pressemelding fra politiet. Han kommer fra stillingen som HR-sjef i Nordlaks-konsernet og har over 20 års erfaring fra politiet. Kalland Hagen tiltrer stillingen 1. november og ser fram til å bidra i politien ifølge en.

0: NRK. En bil kjørte grøfta ved Bondalseide i Ørsta tidligere i dag, det opplyser Espen Andresen i politiet. Bilen hindret ikke trafikken om man kun passerer forbi. Føreren har blitt undersøkt av ambulansepersonell og skal ikke være skadet, opplyser politiet. Det blir opprettet sak, og førerkortet beslaglagt. En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd ifølge NRK. I tillegg skal han ha begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboere i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, det opplyser politiet.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sunnmøre kanskje aller vakrest når man kommer seg ut, enten det på fjorden oppe I fjellet eller rundt omkring I Ålesund sentrum. Og noen som bidrar til utendørsaktiviteter så det Uteguiden, og vi har tatt turen til nettopp Uteguiden for å snakke om sommeren 2026 og aktivitetene som dem tilbyr, sitter sammen med Mathilde og Olivia. Først og fremst, Mathilde, fortell oss litt, hvem Uteguiden?
2: Uteguiden et guide- og aktivitetsfirma som opererer I hele Møre og Romsdal. Vi tilbyr alt av aktiviteter fra egentlig havnivå til høyeste punkt I Møre og Romsdal, så vi kan ta det med på de tøffeste toppene og de fineste stedene, og vi har veldig lyst til å gi folk minner for livet.
1: Hvor det hele startet da?
2: Det startet I 2012. Da var Oskar Almgren på stranda og hadde lyst å dele Sunnmørs naturen med flere folk. Han begynte hovedsakelig på ski, og så har det bare vokst og ekspandert til flere lokasjoner og flere steder etter det.
1: Hva målet med Uteguiden da, Olivia? Har dere liksom en plan om å få oss lokale til å bruke omgivelsene mer, eller det turistene dere ønsker å vise Sunnmøre frem til?
3: Det jo selvfølgelig begge deler. Vi ønsker generelt å dele på en måte de spektakulære naturopplevelsene Sunnmøre byr på med alle som interessert I å oppleve og se, og hovedsakelig også selvfølgelig på en trygg og profesjonell måte.
1: Ja. Og så jo Sunnmøre jo, som du sier, det en spektakulær natur, men med de aktivitetene dere tilbyr, som vi snart skal gå inn på. Hva det som gjør Sunnmøre og Ålesund så unikt da, til å liksom drive med den type ting som dere gjør?
3: Jeg vil jo på en måte si at det det at vi har et så bredt spekter av aktiviteter på Sunnmøre. Det så innmari mye forskjellig som går an å gjøre, og man kan finne ting som passer de fleste, alt fra kajak til rafting og elveaktiviteter, til fjellturer og ski, til båtturer. Her utrolig mye forskjellig som kjekt å være med på.
1: Nå nevner jo Olivia flust I aktiviteter, Mathilde, men det noen andre aktiviteter dere tilbyr I sommer som hun ikke toucher innom?
2: Ja, det klatring, du kan leie deg et SUP-brett og padle ut I Brosundet, du kan leie deg en kajak, du kan dra på fisketur og prøve å få fanget torsken ute I Borgundfjorden, så det mer enn noe å finne på.
1: Dere nevner jo begge to kajak. Jeg antar jo at det en av de kanskje mest populære aktivitetene, med tanke på at den såpass tilgjengelig.
2: Absolutt, og det kan gjøres for alle. Vi tar jo med oss hele familien hvor barn nede I femårsalderen, og vi kan gjøre det I byomgivelser med arkitekturen som du finner I Ålesund, og vi kan gjøre det I fjordomgivelser som spektakulære for både nordmenn og de som kommer utenlands fra.
1: Ja, for dette å padle I Brosundet og rundt Ålesund, det jo, altså vi lokale, vi ser jo mye av det vi ser ellers, men det jo kanskje litt annerledes å se det fra vannet enn fra land.
2: Ja, det gir det et nytt perspektiv, og det gir også en ro fra de hektiske gatene fullt av folk og turister, så får du nytte I litt stillere omgivelser, og du får et helt nytt perspektiv på byen, så det en fin måte å være turist I egen by på.
1: Og Mathilde nevner jo det at dere tar med hele familien på padletur med kajak, Olivia, men krever det noe erfaring fra før for å sette seg i en kajak?
3: Nei, det gjør det egentlig ikke, I hvert fall ikke på guidatur. Da padler vi I tandemkajaker, som ganske stabile. Og det gjør jo også at vi har 5 års aldersgrense, så vi kan også ta med yngre barn på tur. Hvis man vil leie kajak, så kan man også leie tandemkajak uten noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da det på en måte, da krever vi vått kort da. Men for guidatur så er ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
1: Og så tilbyr dere sykkelturer også I Ålesund og I regionen. Hvordan responsen på det?
3: Det også veldig mange som blir med oss på sykkeltur. Vi har jo både rene sykkelturer som går rundt I byområdet og ut mot Hessa eller eventuelt opp på Aksla. Og så har vi også turer som vi, der vi kombinerer sykkel og fjelltur. Sånn at vi for eksempel sykler ut på Hessa og så går vi en tur opp på Sokkertoppen og får utsikt over hele byen før vi sykler tilbake. Så det veldig fine turer. Da får man litt historie fra byen og nærområdet I tillegg til at man får liksom forskjellige utsikter og litt sånn forskjellig. Ja.
1: Det bare å gå inn på uteguiden.no, der finner du all info om turene, for det mye å ta tak I når det handler om aktivitetene til uteguiden, og derfor så skal vi fortsette praten med ho Olivia og ho Mathilde straks, men først aldri så lita pause.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger I dag, uttrykk for torden I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
5: I dagens prat i sommer på Sunnmøre så det uteguiden vi blir bedre kjent med, og vi sitter sammen med Mathilde og Olivia som har fortalt oss litt om kajakturene og sykkelturene som de tilbyr, men de tilbyr også så mye, mye mer. Og Mathilde, noe som jeg tror populært både for turister, men også for lokalbefolkningen, det disse ribbturene dere. Fortell litt om dem.
6: Ja, vi har flere forskjellige ribbturer som du kan delta på. Hovedsakelig så går de mot Runde for å se på lundefuglen, en type wildlife sea safari, eller så har vi en fjordsafari som går til Gjørundfjorden, hvor du får fjordlandskap og natur som hovedfokus. Og så kjører vi også en skjærgårdssafari fra Ålesund som går i området rundt øynene utenfor Ålesund, hvor det mest fokus på en hyggelig båtopplevelse med litt fart rundt Ålesund.
5: Og så har jo dere, som du var litt inn på før pausa, Olivia, dere har jo guida fjellturer blant annet, og det å være på en fjelltur på Sunnmøre, det kan jo være litt utfordrende, for ja, naturen er spektakulær, men også krevende. Hvor viktig er det kanskje å ha med seg erfarne fjellfolk når man legger ut på litt større fjellturer?
7: Ja, nej, det är ju något som vi som regel alltid anbefaler folk att ha med sig en lokalkänd guide på tur, nettopp på grund av att de har den lokala kunskapen runt naturen och fjällen här, samtidigt som de har kunskap runt väderförhåll och hur fort det kan skifta. Jag tror nog det är många som har erfaring med att vara på tur där väder plötsligt skifta och man finner seg nok kanskje fort i en litt nervøs situasjon der man kanskje skulle ønske at man hadde med seg noen som hadde litt mer peiling på både sikkerhet og rutevalg kanskje og alt mulig sånt noe da. Så det noe vi absolutt anbefaler.
5: Ja, for dette, Mathilde, det jo gjerne sånn at vi lokale, vi som bor på Sunnmøre, vi har jo gjerne vært på både en tur og en fjelltopp tidligere, de fleste av oss, men til tross for det så kan jo kanskje også vi lokale ha behov for en lokal guide når vi legger ut på de større fjellturene.
6: Absolutt, og jeg liker selv å gå I fjellet, men jeg har også opplevd de dagene hvor det været har snudd, eller hvor jeg har vært litt for uoppmerksom og mistet stien, og da det godt å ha en guide å lene seg på. Vi selger jo kompetanse, både når det kommer til sikkerhet og lokalkunnskap. Jeg har lært masse historier fra guidene våre om ting jeg ikke visste, så det god storytelling, og det et sikkerhetsaspekt der som kanskje ikke alle vi lokale har med oss, eller som vi kan glemme litt innimellom da.
5: Og så jo det sommer, vi jo litt inn på det, været kan snu fort, men uavhengig av vær, så det noen fjellturer som du har lyst til å trekke fram for sommeren 2026?
6: Åh, det mange. Det Romsdalseggen jo en veldig populær en. Vi har jo turer til Lodalskåpa, da må man jo ha en bredfører med seg, så der jo spesielt guiding viktig. Vi har klatreturer til Bladet, til Romsdalshorn, det sånne topper som når jeg var liten, satt jeg og så ut bilvinduet når vi kjørte forbi og håpet at en dag så fikk jeg lov å være på toppen av de. Og der også det klatring involvert, så der trenger du også en guide.
5: Men når det kommer til klatringer da, får man da det grunnleggende kurset hos dere I forkant, sånn at man kan være uerfaren, eller trenger man erfaring for å være med?
6: Nei da, du trenger ikke noe erfaring for å være med på tur. Vi har ansvaret for sikkerheten og for utstyret, så du må være I stand til å komme deg på toppen, og hvis du får litt høyde utfordringer underveis, så guiden der for å hjelpe deg gjennom det. Så det ikke noe tidligere erfaring som kreves for å delta på de turene.
5: Og så møter jo dere kunder, eller gjester kan vi vel nesten kalle det også, fra hele verden, turister som kommer til Ålesund. Hva det liksom de sier etter å ha vært med på både små, om man kan kalle det turer I Ålesund, eller større turer I fjellet?
6: De er så fornøyde. De har fått minner for livet mange av de og hovedsakelig så handler det om natur, jeg tror dette med fjell nytt for mange og det med fjord og fjell som møter hverandre, det noe som veldig unikt for Norge, så det veldig mange som ikke har opplevd det, og det blir veldig spektakulært for dem så det veldig mange gjester som har gode opplevelser med oss, og som kommer med fine tilbakemeldinger om både natur og folk.
5: Og så det gjerne sånn, Olivia, helt avslutningsvis her, at mange tenker jo kanskje at uteguiden I utgangspunktet for turisterne, fordi at vi jo vant med både fjell og fjord og Brosundet og Ålesund, sånn som vi møter I det daglige, men det mange sunnmøringer som kanskje burde ha fått øynene opp for uteguiden?
7: Ja, det tenker jeg jo så absolutt. Og jeg vet om flere som allerede benytter seg av både utleietilbudet som vi har, av på en måte diverse utstyr med sykler, kajaker, supprett, campingutstyr og ski om vinteren og sånne type ting. Men at det også absolutt kan på en måte bidra til guidaturer, og så det jo også mange som bruker oss for utrykningslag, bedriftschallenge og firmaturer, og sånne type ting, så absolutt.
5: Så hvis jeg spør om du vil anbefale en lokal fjellvant sunnmøring til å bli med på en guidatur, så antar jeg svaret ja?
7: Ja, det det.
5: Da har jeg fått stille mine spørsmål, men dere skal få muligheten til å legge til noe hvis dere har noe på hjertet, Mathilde. Det noe du vil si avslutningsvis?
6: Ja, vi har ikke snakket så mye om Valdal. Der har vi kjempekjekke elveaktiviteter med rafting og juving, som også en helt ny måte for folk å oppleve Valdalen på. Mange av oss har sikkert vært der og kjørt forbi og stoppet og kjøpt jordbær, men ta på seg våtdrakt og hoppe ut I Valdøla og ligge der og flyte og slippes ned fra en zipline, det I hvert fall ordentlig god sommer for meg, så det vil jeg anbefale.
5: Da skal jeg faktisk henge meg på og si at det anbefaler jeg også for kjapt fra meg på slutten her nå, så skulle faktisk vi på ungdomsskolen skulle til Polen på sånne hvite busser, det ble avlyst, vi dro til Valdalen på rafting, jeg var så skuffet når jeg reiste derifra, så var jeg så fornøyd for det var det kjekkeste jeg har gjort I hele livet mitt og henger fortsatt høyt oppe så veldig fint tilskudd på slutten der nå, Mathilde, med rafting I Valdalen. Da tror jeg dere har fått sagt dere. Jeg har fått tatt en historie på slutten, så det jo ikke dårlig bare det. Så da ønsker dere en god sommer.
7: God sommer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger I dag, uttrykk for torden I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel 13. juli, det melder Fedrelandsvennen. De innsatte raserte en hel avdeling i høysikkerhetsfengselet. 3 palestinere ble drept, 2 av dem barn i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag, det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 skal være skadd i angrepene. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Det sendt ut gult farevarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder i ettermiddag.
2: Nå det Telemark som kan oppleve lynet, men det beveger seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, sier vakthavende meteorolog Marit Berger. Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark det også oransje farevarsel for skogbrannfare.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Per Erik Kalland Hagen ansatt som ny leder for felles enhet for operative tjenester i Møre og Romsdal politidistrikt. Det kommer fram i en pressemelding fra politiet. Han kommer fra stillingen som HR-sjef i Nordlaks-konsernet og har over 20 års erfaring fra politiet. Kalland Hagen tiltrer stillingen 1. november og ser fram til å bidra i politiet igjen, ifølge NRK. En bil kjørte grøfta ved Bondalseide i Ørsta tidligere i dag, det opplyser Espen Andresen i politiet. Bilen hindret ikke trafikken og man kun passerer forbi. Føreren har blitt undersøkt av ambulansepersonell og skal ikke være skadet, opplyser politiet. Det blir opprettet sak og førerkortet beslaglagt. En mann i 30-årene ble pågrepet i Skodje i natt for hensynsløs og truende atferd, ifølge NRK. I tillegg skal han ha begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset og skal ha skapt frykt blant beboere i et hus. Han skal også ha skåret hål i et bildekk på en annen adresse like ved, det opplyser politiet.

0: er det.
1: Tobias Sten og Synne Vo. Det en herlig inngang på det som fire timen her på Radio Ålesund. Ettermiddagsrushet og med Jonas I en

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger I dag, uttrykt for torden I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet og perioder med regn og regnbyger I dag, uttrykk for torden I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
8: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
9: Skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger i dag, uttrykt for torden i indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.

0: just do what I do.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Creed High.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger I dag, uttrykt for torden I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen, skiftende skydekke, regnbyger, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 13-14 grader.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
2: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
3: Og når det fine vær, så det alga oppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
4: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
5: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy.

Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Gul container!

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvalden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Forlenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Om FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøblet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær så er det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Her kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebanken SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, vi er fra Nordengro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10-15. Vi ses i sommer.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.